Dahlia. Sekuma biasa satu acan orang ngeriuh deui ngalajengkeun serial si Konseling dina dinten ieu bagar aos ngulem deui ieu ka warga-warga nu mitalana pikeun karesep kana dongeng Sunda. Anu hoyong di absen dinten ieu tiasa lalebet dina live TikTok Sim Kuring sareng live TikTok Dahlia. Mangga di aturanan di antos ku Sim Kuring dina sonten ieu.

Saat jago pilihan Tuan Van Hollen, harita memang teu narumpak kuda. Lantaran moal aya kuda anu sanggup nahan berat awakna. Mang Pangrama memang geus kaharayangna. Kaharayangna maranehna anu teu daekeun dititah numpak kuda. Komo si jelengga mah. Moal aya kuda anu bisa ditumpakan sigana teh. Lantaran awakna anu sakitu gede jeung jangkungna bari segaja bareuh anu keureuneh. Setiap suku opat jago ngalengka kadenge sora anu ting gareblik bumi asa ngageter eundeur. Hiji tanda tanaga anu disedem ku eta opat jago teh lain bantrak-bantrakeun. Di hareup tembong si Golang jeung dua anak buahna mawa bandera. Kain bandera warna hideung digambaran ku topi jangkung kompeni jeung gambar bedilna. Kabeh muruk alun-alun. Kejauhan geus tembong umul-umul jeung ngajegirna panggung anu wewog tur tohaga anu memang haja dijieun pikeun ngabandungan heula kabisana opat jago pilihan Tuan Van Hollen anu ngahaja dibawa ti Batawi. Tuan Ulalajo harita teteu wudu kabehanan ngaburiak mere jalan. Si Golang jeung sawareh anak buahna anu pangheulana dina eta barisan gancang ngatur jalan. Sangkan anu rek asup ka alun-alun ulah nepikeun ka ngagimbung di lawang rek asup. Oh,

0: balila barisan anu sakit tu panjang jeng lobanana teh geus kumpul ngurilingan alun-alun waringin jajar. Bandera harita geus ditancapkeun deket umbul-umbul. Ki Jalu Rampa jeng Tuan Van Hollen diuk dina tempat khusus kalawan pada mayungan bisi kapanasan. Kaya didinya jadi ribut tepugu. Saking kuloba-lobana jalma anu ngurilingan papanggungan anu sakitu gede jeng wawagna. Terila ayah anu naik kana luhur panggung anu si mana horeng taya lianti si golang jalma kepercayaan Ki Jalu Rampa. Cung leungeun si golang dikaluhurkeun mere tanda sangkan ulah ribut teuing. Nyata gede wibawana leungeun si golang teh. Ngadadak sora anu ribut teh tepati saheng teuing. Geus kitu mah gero si golang nyarita ditarikeun sangkan kadenge ku sakabeh jalma anu aya di dinya.
1: Dulur-dulur sakabeh, para abdi jeung sakabeh rahayat anu kawangku ku wilayah kakawasaan Ki Jalu Rampa. Simkuring si golong salaku jalma anu dipercaya ku Ki Jalu Rampa. Ngahaja dina wanci ieu ngumpulkeun anjeun sakabeh teh lantaran nya dina poe ieu aya warta anu kajida pentingna pikeun urang sarerea.
0: Reg si golang eureun heula nyaritana. Jalma-jalma recok hayang nyaho naon anu bakal dibeberkeun ku si golang dina waktu harita. Pangpangna mah para rahayat anu kawengku ku wilayah kakuasaanana Ki Jalu Rampa. Terilah si golang neruskeun deui omonganana.
1: Tah, para dulur-dulur sakabeh, warta anu penting teh nyaeta dina poe ieu pisan urang bakal ngayakeun balituan jeung bakal ngayakeun gempuran ka kaum pamberontak anu dipimpin ku Ki Palguna Jaya anu geus ngabangkang sarta geus wani-wani nyusun kakuatan pikeun ngalawan ka pihak kompeni anu geus mere jalan kahirupan jeung kasenangan pikeun urang sarerea. Wayana kitu urang sarerea kudu ngadukung kana jalana ieu rarancang. Tapi dulur-dulur, urang tangtu bakal leuwih ngarasa regreg sarta moal ngarasa salempang. Lantaran sajabaning ti Tuan Van Hollen ngajejerang kana ieu gerakan dibarengan ku para soldado pilihan anu lengkep ku sanjata api. Oke dina poe ieu pisan ge dulur. Eta dihanapeun papanggung belah katuhu geus ngajejer opat jago pilihan anu bakal nembongkeun segala rupa kabisana pikeun urang sakabeh. Ngahaja kituna teh, sangkan urang sakabeh ulah ngarasa cangcaya kana kamampuan ieu opat jago.
0: Ceuk si golang bari ngareret ka belah katuhuan panggung. Ngajejer opat jago tea anu pada narangtung gagah naker katingalina. Kabeh panon anu ngalingkung ngetalun-alun pada nareuteup kalebah narangtungna opat jago pilihan teh. Atuh rupa-rupa jalma teh nyarita muguh jadi ribut kadengena. Nya kitu deui abdi satyana Ki Jalu Rampa anu diwangun ku para jago pilihan jeung murid paguron. Pada kumecerik ningali tangtungan awak si jelengga anu sakitu jangkung luhurna jeung gedena. Tepeda we ti gajah bareuh jeung anu sejena. Anu katingalina teh cadu seuri sigana teh nandakeun tukang ngajagal nyawa unggul.
2: Wah, eta anu nangtung teh jalma atau buta euy. Bet asa kakarak mireungeuh dewek payo. Aya jalma meni jangkung jeung gede kitu. Aduh. Ya, ieu basugan teh buta we euy. Jeung eta deui. Mana itu pakai bajunya, oi. Hanya itu dah mulai nu pagi bajunya, oi. Duh, ya, nu tak pala uri. Ya, duh, ninggali opat jagot itu, oi, itu. Aduh, kalungan ku tulang, gini, gini, oi. Waduh, pakai kongkorong tulang, tuh. Gue tak pala nak, mana itu ngicep-ngicep gitu, oi. Bajunya pakai baju kerana wisan, deh, ya. Duh, sika orang dayak, ya, ma. Udah cangkeng dan nyulai greng pada gerubak, ya, duh. Oh,
0: kabeh jalma rupa-rupa nyarita nate Barina reuteup ka lebah opat jago anu ngajajar narangtung di handapeun panggung di belah katuh. Tilila si Golang ngagero deui nyarita.
1: Tah. Para abdi satya na Ki Jalu Rampa sarta para rahayeut anu kawangku ku Ki Jalu Rampa. Ya, ayeuna pisan urang bakal ngabandungan kumaha kahebatan ieu opat jago. Ayeuna nu baris maju naik ka leuwih panggung sarta nu bakal nempungkeun pangartina nya eta si Gempar jago ti Pulau Buaya Riau. Gempar, ayo naik ka leuwih panggung.
0: Ceuk si Golang nitah naik ka si Gempar ka leuwih panggung. Kakarak oge si Golang balem
1: jorelat cileung we
0: si Gempar luncat ka leuwih panggung. Sanajan ieu awakna kawilang gede jeung jangkung tapi tetela gerakanana mah katembong kacida hampang kalayan jrig terpanggung harita eundeur kajejeg ku sukuna si Gempar anu awakna saseg tur babaling bingan. Si Gempar nangtung kukuh dina dua sukuna dina luhur panggung atuh teu wudu jalma teh ribut ningali si Gempar anu nangtung dina luhur panggung.
1: Serap
0: si Gempar tembong harita ngebesot sabuk kulit buaya dina cangkeng na. Kulit buaya anu kanal turubak sarua jeung dampaleungeuna katimangna tina beusi wajah atuh anu lalajo jeung para abdi satya Ki Jalu Rampa pada neuteup kana luhur panggung.
1: Hiuk hiuk
0: sabuk kulit buaya anu aya dina leungeun si Gempar mimiti diulinkeun dipuihkeun ku leungeunna timbulkeun angin anu ngahiuk matak paur.
2: Aduh euy sugan ieu mah lain jalma biasa euy atuh eta kulit buaya anu sagitu rubak jeung panjang mah jabaning katimangna tina wajah. Ah, matak paur lamun kena kana hulu teh euy.
1: Ini bener, tong poro ding benang kena hulu jalma adalah kena batu ge mata keremuk segala teh. Leh, palaur jewek, oi.
0: Cek jalma-jalma anu aya di dinya. Palaur ningali kana katimang baja tina sabuk kulit buaya nasi Gempar anu mimiti dipetakkeun ku leungeun katuhuna. Bet siga anu geus menang badami wae. Carita geblik-geblik si jelangga jalma anu siga buta teh ya. Ari tangga geblig leumpang atuh taneuh teh jadi eundeur tembong leungeuna harita mangku batu sagede beuteung munding anu langsung disimpen dina luhur panggung di hareupeun si Gempar. Ningali geus aya batu ngajegir di hareupeunana nyeh si Gempar seuri untuna semu hideung geus kitungan hiu hiu sabuk kulit buayana ngupang muih di luhureun sirahna.
1: Hiu mencagur weh
0: kadenge dua kali sora anu ngajlegur teu beda weh ti sora Gunung Bitu. Panggung anu sakitu weg jeung kuatna meh bae ngareyeg runtuh akibat tina diaduna sabu kulit buaya anu katimangna tina wajah teh jeung batu anu dibawa ku si jelengga teh anu harita meh teu bisa dipercaya ku sakabeh panon. Lantaran batu anu sakitu gede na teh bubuk jadi tipung hancur ku sabetan sabuk buaya nasi Gempar. Geus kitu jeleng si Gempar luncat ka hareup. Kira-kira dua lengkah leungeun katuhu anu nyekelan sabuk disimpen dina lebah cangkengna belah katuhu. Suku duanana ngawangun kuda-kuda sedengkeun leungeun anu kenca Mas Ekon di hareupeun dada. Tina gerakan si Ganu tari Janger Bali harita si Gempar ngulingkeun deui sabuk tembong katimangna sabuk si Gempar bet siga orai kobra luak leok mata paun sakapeung deui jegjreg heuras. Gerakan-gerakan si Gempar nyata tetela hebat pisan. Lantaran tembong harita sabuk kulit buayana jeung katimangna huak hiuk matak paur mangrupa gulungan angin anu ngupeng di sakurilingeun eta papanggungan.

Atuh anu lalaju harita teh jadi ribut. Malah anu cicing di hareup mah harita teh ngaling ngerai ka tukang lantaran paur kena ku samberan angin anu kaluar tina sapuan jeung sabetan angin sabukulit buayana si gempar.